0: që së te, Trinajse. Vreme e za sladolet.
1: Žena majka krajica. Familia Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
0: Energy Facebook hit.